mitene azan mwere tala chihuahua zo aso brigeta chihuahua sa la pense a nyen lei a la pense na nyen dunia zo ere ti monza kona ke dunia baba ti mi mandu asigine ati sembeti bea trom de fer tu lo